0: En Nuevo Sol 97.1, el líder en variedad y diversión en Tampa. Yo soy Gema, este es el Party de la Tarde. Estoy en vivo a través de la aplicación La Música, dándote la bienvenida si acabas de sintonizar. Un día bastante lluvioso y con temperaturas de 81 grados, así que no está tan caliente, pero sí se siente húmedo, obviamente, por las lluvias. Tengo tus boletos para Aquaglow y también para Lion en Hyena, te los voy a estar regalando en la próxima hora, así que muy pendiente con eso. Pero antes, oye, déjame contarte que un código postal de aquí de la Bahía de Tampa alcanzó los primeros lugares en mudanzas nacionalmente. O sea, no te estoy hablando de solamente de Florida, te estoy hablando de todo Estados Unidos. Y te estoy hablando del código postal, que si tú vives ahí, hola, te mando saludos para ti que me estás escuchando. El 34637, o sea, Lando Lakes, en el condado de Pasco, fue el que más posiciones subió a nivel nacional con un salto de escucha. 1,527 lugares en el ranking de Moving Place. Este estudio pues está señalando que el crecimiento se debe a las nuevas comunidades, casas más grandes y a la cercanía a los principales centros de empleo de Tampa. Así que si tú vives en Lando Lakes, bueno, ya tú sabes, están creciendo de una manera bien rápida, ya te habrás dado cuenta. El tráfico no creo que vaya a ser muy bonito en un par de años más, pero bueno, y si estás pensando en mudarte, pues ahí tienes, Lando Lakes es una muy buena opción nacionalmente.
1: Prepárate para la noche más brillante del verano.
2: El nuevo Sol 97.1 te invita a Aquaglow en Busch Gardens Adventure Island.
1: Luces neón, espuma, rayos laser, música y diversión sin parar. Sábado 8 de agosto.
2: Mantente en sintonía y cuando escuches al DJ, llama y gana.
3: ¡Me gusta!
1: Solo por el nuevo Sol 97.1. Más información en el sol971.com.
4: Desde el centro de tráfico de Estrella Insurance. Rampa de acceso cerrada en San Petersburg. Te estoy hablando de la rampa de entrada de la 54 Avenida Norte, sentido oeste, desde la I-275, sentido sur. Ahorra en grande, hasta la mitad en tu seguro de auto. Visita estrellainsurance.com.
5: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today, and let us surprise you.
2: A toda la familia que solo podrás disfrutar en Busch Gardens.
1: Compra tus boletos en BushGardens.com.
6: Clase, bienvenidos de regreso. Cuando un concesionario tiene el mayor inventario de Kia en Tampa, ¿qué obtiene?
7: Ahorros grandes.
6: Y cuando tienes más opciones para elegir, ahorras tiempo
7: y dinero.
6: Si José fue a Kangel Kia, pagó más o menos por su nuevo Kia.
7: Menos.
6: Me dan tanto orgullo. Arriende un nuevo Kia K4 LXS 2026 por solo $199 al mes. Kangel Kia, la clase ha terminado. El ahorro comenzó. Para detalles de la oferta, llame al 727-853-1393.
8: Pensionados, hablamos tu idioma. Abogados.com, hablamos tu idioma.
9: ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan.
1: La aventura crece en Busch Gardens Tampa Bay.
2: Descubre Lion en Hyena Ridge, la nueva atracción que te acerca al fascinante mundo de los leones y las hienas.
1: Déjate sorprender por impresionantes vistas. Observa de cerca a estos increíbles animales en un espectacular hábitat inspirado en la sabana africana y vive encuentros únicos con la vida salvaje.
2: Una experiencia emocionante para toda la familia que solo podrás disfrutar en Busch Gardens.
1: Compra tus boletos en BushGardens.com.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
11: JCPenney tiene precios fijos para el regreso a clases hasta el 27 de agosto. Encuentra camisetas a $6, polos escolares Izod a $8, zapatos a $14, jeans Arizona $25 y mucho más. Sí, es JCPenney. mientras duren, aplican exclusiones.
12: WSUNFM HD1 Holiday Tampa.
13: Una estación de Raúl Alarcón.
14: El nuevo Sol 97.1.
15: Escúchanos.
16: Nandy y Cristi, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
15: Solo di Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
17: Reproduciendo el Sol 97.1.